0: Чудачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Чудачів ФМ.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

Пливе моє життя у вічне синє море з малого джерела батьківської землі. Пливуть по нім човни, і з радості, і горя летять над ним роки, як сиві журавлі. Багато що було, що нині не сказати, для тебе

засвітишся, мов осінь, і руку покладеш на стомлене плече. Але твої вуста прощення все не просять, і я його не дам, хоч серце запече.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Новий хіт на Жидачів ФМ.
2: Сен, рент тисяч доріг.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: Шидачу в ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачі ФМ.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

Україні 6 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Золотий хіт на Жидачів ФМ.
2: Ай...

0: Дачів FM. Слухай своє.
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: Жидачів FM.
1: Слухай Реклама. Своє. Коли хочеться чогось легкого та смачного, ми поруч. У нас роли, спрінг-роли та ніжний печений лосось. Ми за адресою. Місто Ходорів, Гоголя, 7. Замовляйте в Інстаграм або за телефоном 096 56 20 330. Працюємо щодня. Доставка по Ходорову та за місто. Ріво Суші Хоум. Живи зі смаком.
2: Реклама. Слухай Жидачів FM зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
3: Реклама.
1: Народний хіт на Жидачів FM.

та великі. Та вертає спомин у вісні до твоїх садочків вулиць тих.

0: Реклама.
1: Кохаванська паперова фабрика запрошує на роботу у свою команду. Менеджера зовнішньоекономічної діяльності, машиніста машини для виробництва виробів з паперу, різальника паперу, електромонтера з ремонту та обслуговування електростаткування, інженера-електроніка, слюсаря-ремонтника. Гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, харчування за рахунок підприємства. За детальнішою інформацією звертайтеся за номером телефону 096-46-32-9-33. 096-46-32-9-33. Чекаємо саме на вас!
0: Реклама.

0: передачу в ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на жидачі ФМ.
2: Дівчина з Коломиї.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою, виконання топографо-геодезичних робіт, кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки, винесення меж у натуру земельної ділянки, проєкти землеустрою, поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
2: Слухай Жидачів FM зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр.

0: та слухай радіо зі смартфона.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо «Жадачів FM» забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на «Жадачів FM».
2: Реклама.

0: Качів FM.
1: Реклама. Коли хочете чогось легкого та смачного, ми поруч. У нас роли, спринг-роли та ніжний печений лосось. Ми за адресою. Місто Ходорів, Гоголя, 7. Замовляйте в Інстаграм або за телефоном 096-56-20-330. Працюємо щодня. Доставка по Ходорову та за місто. Ріво Суші Хоум. Живи зі смаком.
0: Народний хіт на Жадачів FM.

0: Реклама.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо «Жидачів FM» забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 9 36. 068 18 45 9 36. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на «Жидачів FM».
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Слухай Жидачів ФМ зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
2: Кохаванська паперова фабрика запрошує на роботу у свою команду. Менеджера зовнішньоекономічної діяльності, машиніста машини для виробництва виробів з паперу, різальника паперу, електромонтера з ремонту та обслуговування електростаткування, інженера-електроніка, слюсаря-ремонтника. Гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, харчування за рахунок підприємства. За детальнішою інформацією звертайтеся за номером телефону 096-46-32-9-33. 096-46-32-9-33. Чекаємо саме на вас!
0: Реклама.

0: Шидачі в ФМ. Своє радіо.
1: Забуваю, що між рядками ховали ночами тихими. Коли важко дихати, значить не забувай. Як обіцяли пірнатими глибоко, іначе берег не видно, не забувай. Квартири, вікна, що так і не бачили, іначе вже й не плачемо, забувай. Що один одного ми не пробачили, і що ніхто з нас тепер

рядками ховали ночами тихими. Коли важко дихати, значить не забувай. Як обіцяли, пірнатиме глибоко, іначе берег не видно, не забувай. Квартири, вікна, що так і не бачили, іначе вже і не плачемо, забувай. Що один одного ми не пробачили.

0: тікає.
1: Ми ніби за руку до мрій, ми ніби за крок до мети. Та мені забути живрів, голос, що холодом б'є по стіні. Де би було світло і тепло, де коли думками лечу, як забути світлі моменти.

0: 9 година. Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна.
1: Увага! Загальнонаціональна хвилина мовчання. Зупинись на хвилину та вшануй пам'ять усіх, хто загинув через напад Росії на Україну.

0: передачі в FM. Слухай своє.
1: Народний хіт на Жедачів FM.

0: And knowing it wasn't quite enough, I'm trying hard to say. Реклама.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо Жидачів FM забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жидачів FM. Кохавинська паперова фабрика запрошує на роботу у свою команду. Менеджера зовнішньоекономічної діяльності, машиніста машини для виробництва виробів з паперу, різальника паперу, електромонтера з ремонту та обслуговування електроостаткування, інженера-електроніка, слюсаря-ремонтника. Гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, харчування за рахунок підприємства. За детальнішою інформацією звертайтеся за номером телефону 096-46-32-933. 096-46-32-933. Чекаємо саме на вас.
2: Реклама.
3: Улюблена музика на Жидачів FM.

повна в ній хоче, вона чекає, коли вже люди будуть радіти, тоді цвіточок буде родити. А ми не вміємо жити в неволі, ми підіймаємо голову вгорі,

10 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна! Вітаємо, ви слухаєте Жидачів FM. У студії працює Ірина Берник. В ефірі новини. У ніч на 3 червня війська Росії атакували українські міста 198 безпілотниками. Про це повідомили повітряні сили ЗСУ. Станом на 8 ранку протиповітряній обороні вдалося збити, придушити 189 російських БПЛА типу «Шахет», «Гербера» і «Талмаз» і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни. Влучання 8 ударних безпілотників зафіксували на 7 локаціях, а падіння уламків на 7 локаціях. Наслідки нічної атаки. У Херсоні ввечері 2 червня росіяни поцілили дроном у багатоповерхівку. Унаслідок удару загинула 86-річна жінка, повідомили в прокуратурі. Поранень також зазнали 3 місцевих жителів, а ще у 3 діагностовано отруєння чадним газом. Також уночі під російською дроновою атакою перебувала цивільна інфраструктура Одещини, повідомили в ОВА. Унаслідок удару пошкоджено вантажний автомобіль і службове приміщення на стоянці. Травм зазнали 2 чоловіків віком 20 і 36 років. Російські БПЛА били вночі і по Миколаївщині. В ОВА розповіли, що внаслідок атаки у Миколаєві поранець зазнав чоловік. Станом на ранок його стан залишається важким. Окрім того, 32 російські безпілотники збили над Дніпропетровщиною цієї ночі. Минулось без постраждалих, а в Запорізькому районі дрони вдарили по АЗС, де виникла пожежа. Станом на ранок її уже ліквідували. Під російською атакою увечері 2 червня перебувала і Харківщина. Унаслідок атаки на місто Лозова пошкоджено футбольне поле, роздягальні і службову будівлю спортивного комплексу, повідомили в прокуратурі. Постраждали 3 чоловіків. За минулу добу на війні проти України Росія втратила ще 1130 військових, 5 танків із 437 одиниць автомобільної техніки та автоцистерни. Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 3 червня цього року орієнтовно склали 1 368 тисяч 40 осіб. Інформація Генерального штабу Збройних сил України. У ніч на 3 червня дрони атакували російський Санкт-Петербург. Схоже, під атакою опинився петербурзький нафтовий термінал, один із найбільших комплексів на північному заході Росії. Про атаку на регіон повідомив губернатор Ленінградської області РФ Олександр Дрозденко. За його словами, станом на 7 ранку на території регіону було збито 50 безпілотників, про наслідки атаки він не повідомив. Проте телеграм-канали із покликанням на мешканців писали, що під атакою опинився петербурзький нафтовий термінал. Окупаційна влада Луганщини заявила про запровадження ліміту на продаж бензину на автозаправних станціях, пояснивши це зростанням попиту на пальне. Повідомлення окупаційної влади цитує російське видання «Інтерфакс». Обмеження передбачають продаж бензину на АЗС із розрахунку не більше 20 літрів на людину. Окупаційний уряд пояснив, що у регіоні, мовляв, зафіксували значне збільшення попиту на пальне і через це існує ризик виникнення дефіциту. 30 травня такі самі обмеження запровадили і у тимчасово окупованому Криму. Прогноз погоди від Synoptic.ua. Сьогодні, 3 червня, максимальна температура в день плюс 23, мінлива хмарність з проясненнями, увечері можливий невеликий дощ, у ніч на четвер синоптики прогнозують плюс 12, завтра в день плюс 22, завтра по обіді також можливий невеликий дощ. Це були новини Жидачів FM. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою, виконання топографо-геодезичних робіт, кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки, винесення меж у натуру земельної ділянки, проєкти землеустрою, поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588. Кохаванська паперова фабрика запрошує на роботу у свою команду. Менеджера зовнішньоекономічної діяльності, машиніста машини для виробництва виробів з паперу, різальника паперу, електромонтера з ремонту та обслуговування електроостаткування, інженера електроніка, слюсаря ремонтника. Гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, харчування за рахунок підприємства. За детальнішою інформацією звертайтеся за номером телефону 096-46-32-933. 096-46-32-933. Чекаємо саме на вас.
0: Реклама.

0: Чудачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Чудачів ФМ.

11 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна! Вітаємо, ви слухаєте Жидачів FM. У студії працює Ірина Берник. В ефірі новини. У ніч на 3 червня війська Росії атакували українські міста 198 безпілотниками. Про це повідомили повітряні сили ЗСУ. Станом на 8 ранку протиповітряній обороні вдалося збити, придушити 189 російських БПЛА типу «Шахет», «Гербера» і «Талмаз» і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни. Влучання 8 ударних безпілотників зафіксували на 7 локаціях, а падіння уламків на 7 локаціях. Наслідки нічної атаки. У Херсоні ввечері 2 червня росіяни поцілили дроном у багатоповерхівку. Унаслідок удару загинула 86-річна жінка, повідомили в прокуратурі. Поранень також зазнали троє місцевих жителів, а ще у трьох діагностовано отруєння чадним газом. Також уночі під російською дроновою атакою перебувала цивільна інфраструктура Одещини, повідомили в ОВА. Унаслідок удару пошкоджено вантажний автомобіль і службове приміщення на стоянці. Травм зазнали двоє чоловіків віком 20 і 36 років. Російські БПЛА били вночі по Миколаївщині. В ОВА розповіли, що внаслідок атаки у Миколаєві поранень зазнав чоловік. Станом на ранок його стан залишається важким. Окрім того, 32 російські безпілотники збили над Дніпропетровщиною цієї ночі. Минуло без постраждалих, а в Запорізькому районі дрони вдарили по АЗС, де виникла пожежа. Станом на ранок її уже ліквідували. Під російською атакою увечері 2 червня перебувала і Харківщина. Унаслідок атаки на місто Лозова пошкоджено футбольне поле, роздягальні і службову будівлю спортивного комплексу, повідомили в прокуратурі. Постраждали троє чоловіків. За минулу добу на війні проти України Росія втратила ще 1130 військових, 5 танків із 437 одиниць автомобільної техніки та автоцистерни. Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 3 червня цього року орієнтовно склали 1 368 тисяч 40 осіб. Інформація Генерального штабу Збройних сил України. У ніч на 3 червня дрони атакували російський Санкт-Петербург. Схоже, під атакою опинився петербурзький нафтовий термінал, один із найбільших комплексів на північному заході Росії. Про атаку на регіон повідомив губернатор Ленінградської області РФ Олександр Дрозденко. За його словами, станом на 7 ранку на території регіону було збито 50 безпілотників, про наслідки атаки він не повідомив. Проте телеграм-канали із покликанням на мешканців писали, що під атакою опинився петербурзький нафтовий термінал. Окупаційна влада Луганщини заявила про запровадження ліміту на продаж бензину на автозаправних станціях, пояснивши це зростанням попиту на пальне. Повідомлення окупаційної влади цитує російське видання «Інтерфакс». Обмеження передбачають продаж бензину на АЗС із розрахунку не більше 20 літрів на людину. Окупаційний уряд пояснив, що у регіоні, мовляв, зафіксували значне збільшення попиту на пальне і через це існує ризик виникнення дефіциту. 30 травня такі самі обмеження запровадили і у тимчасово окупованому Криму. Прогноз погоди від Synoptic.ua. Сьогодні, 3 червня, максимальна температура в день плюс 23, мінлива хмарність з проясненнями, увечері можливий невеликий дощ. У ніч на четвер синоптики прогнозують плюс 12, завтра в день плюс 22, завтра по обіді також можливий невеликий дощ. Це були новини Жидачів FM. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!

0: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо «Жидачів FM» забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на «Жидачів FM».
1: Реклама.
0: Народний хіт на «Жидачів FM».

0: Реклама.
1: Слухай Жидачів ФМ зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
0: Реклама.

0: Передача в ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

0: Україні 12 година. Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна.
1: Вітаю вас, слухайте Жедачів FM. У студії працює Ірина Берник. В ефірі новини Львівщини. У Львівській області розпочався четвертий реабілітаційно-спортивний табір для ветеранів війни «Ліга Нескорених». 20 ветеранів та військовослужбовців проведуть 10 активних днів відновлення, спілкування та взаємопідтримки у серці Карпат в Західному реабілітаційно-спортивному центрі НКСІУ. Під час кожного табору учасники пробують свої сили у кількох різних видах спорту, але є один основний. Під час зимового заїзду акцент робили на лижних перегонах, а зараз на велоспорті та хендбайку. Тренерами є найкращі фахівці світового рівня, розповідає директор департаменту спорту, молоді і туризму Львівської ОВА Роман Хім'як. Реабілітаційно-спортивні табори «Ліга Нескорених» на Львівщині проводяться уже другий рік поспіль. За цей час їх учасниками стали понад 60 ветеранів та військовослужбовців з різних регіонів України. Це люди з різними видами травм і різним життєвим досвідом, але усі з жагою жити повноцінне життя, бажанням відновитися. Аграрії Львівської області продовжують активно користуватися державною програмою часткової компенсації вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва. Від початку цього року 80 суб'єктів господарювання області придбали 218 одиниць техніки та обладнання українського виробництва на суму понад 135 мільйонів гривень. За умовами програми вони отримали компенсацію з державного бюджету у розмірі понад 28 мільйонів гривень. Програма діє відповідно до постанови Кабінету міністрів України та є складовою державної політики, зробленої в Україні, спрямованої на підтримку національного виробника та розвиток вітчизняної економіки. Скористатися програмою можуть аграрії, зареєстровані у Державному аграрному реєстрі. Для цього потрібно придбати техніку з офіційного переліку, здійснити оплату через уповноважений банк та подати документи на отримання компенсації. У Державній податковій інспекції Львівщини запрацювали консультаційні онлайн-пункти Офісу податкових консультантів. Сервісний формат від ДПС стає ще ближчим для платників податків Львівщини. Для зручності і доступності послуг на базі Офісу податкових консультантів розпочали роботу консультаційні онлайн-пункти. Відтепер платники податків області можуть отримати якісні, своєчасні, кваліфіковані та безоплатні консультації з питань застосування податкового законодавства особисто в податковій або дистанційно. Особливий акцент у роботі – підтримка ветеранського бізнесу грантоотримувачів. 29-30 травня у Кропивницькому відбувся чемпіонат України з кіокушінкай карате серед молодших юнаків та молодших дівчат.
2: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
2: Реклама.

0: Передачі FM. Слухай своє.
1: Новий хіт на Жидачів FM.

0: Реклама.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо «Жидачів FM» забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на «Жидачів FM». Кохавинська паперова фабрика запрошує на роботу у свою команду. Менеджера зовнішньоекономічної діяльності, машиніста машини для виробництва виробів з паперу, різальника паперу, електромонтера з ремонту та обслуговування електростаткування, інженера-електроніка, слюсаря-ремонтника. Гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, харчування за рахунок підприємства. За детальнішою інформацією звертайтеся за номером телефону 096-46-32-933. 096-46-32-933. Чекаємо саме на вас.
0: Реклама.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

13 година. Вітаємо, це новини Жадачі в ФМ. У студії працює Ірина Берник. Цієї ночі 3 червня Сили оборони України завдали уражень по низці важливих об'єктів російських окупантів, серед них кораблі у порту Кронштадт. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. В СБУ підтвердили, що українські безпілотники відпрацювали по військових кораблях, що базуються на Кронштадтській військовій морській базі у Ленинградській області. Удару завдали по місцю стоянки військових кораблів. Результат ураження і масштаби завданих противнику збитків уточнюються. Доповнено, командувач сил безпілотних систем Роберт Бровді, позивний «Мадяр», заявив, що були уражені російський корвет «Бойкій», носій керованої ракетної зброї та сухий док імені Велещинського. Його військовий називає колискою російського МВФ. Денис Штілерман, співвласник української оборонної компанії «Firepoint», заявив, що атака була приурочена до початку роботи Петербурзького міжнародного економічного форуму. Сили оборони уразили російські кораблі у Петербурзі, де Путін мав виступати з промовою. Президент України Володимир Зеленський розповів про нічні удари по об'єктах у Росії, серед них Петербурзький нафтовий термінал. Про це Зеленський написав у соцмережах. Від державного кордону України до нафтового терміналу у Санкт-Петербурзі, який цієї ночі потрапив під удар українських дронів, близько 1100 кілометрів. Зеленський повідомив і про інші атаки на російські об'єкти цієї ночі. Зокрема, за його словами, було досягнуто військових цілей на Кронштадтській базі, що поблизу Санкт-Петербурга. Осінт-канали писали, що на цій військово-морській базі спалахнула пожежа і, ймовірно, горять кораблі. Ще одна ціль – підприємство у Тамбовському регіоні, яке залучено до виробництва російської зброї. Відстань від лінії фронту майже 600 кілометрів, додав президент. Генеральний секретар НАТО Марк Рютте прибув з візитом до України вранці 3 червня. Про це повідомила «Європейська правда» з покликанням на «Укрзалізницю». Цей візит вкрай важливий, як і всі попередні, адже це жест солідарності і підтримки альянсом нашої країни. 3 червня унаслідок російської атаки безпілотниками на село Рокитне Нововодолазької громади Харківської області загинули двоє людей. Ще троє зазнали поранень. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синігубов. За його словами, влучання зафіксували на території ферми. Також попередньо було відомо про пожежу у приватному будинку, займання сіна та господарської споруди. Після російського обстрілу Києва вночі 2 червня до лікарні «Хмадит» потрапили двоє хлопчиків віком 2 і 4 років. Їхня мама під час атаки загинула. Про це прес-служба «Охмадиту» повідомила Суспільному. Під час російського обстрілу Києва мама двох хлопчиків загинула, коли бігла з дітьми до укриття у Шевченківському районі. Дітей же доправили до лікарні «Охмадит». Нагадаємо, війська Росії у ніч проти 2 червня били балістикою і дронами по Києву та областях України. Внаслідок авіаудару у багатьох районах столиці зазнали руйнувань житлові будинки. Найбільших руйнувань зазнав Подільський район Києва, де внаслідок влучання у 9-поверховому будинку сталося часткове руйнування верхніх поверхів. Станом на вечір 2 червня було відомо про 7 загиблих і приблизно 90 постраждалих у Києві. Міністр закордонних справ України Андрій Собіга заявив, що назва імені героїв УПА для підрозділу сил спеціальних операцій була вибором українських військових і що вони навіть близько не мали нічого антипольського на думці. Про це він написав у соцмережах. Собіга заявив, що протягом останніх майже 2 років Україна та Польща крок за кроком відбудували конструктивний діалог, розблокували пошуки та ексгумації із гідністю і християнськими традиціями, у декількох місцях провели перепоховання жертв. Також було відновлено конгрес істориків, у межах якого перевели обговорення складних сторінок спільної історії у вимір фахової науково-об'єктивної дискусії. Міністр пояснив, що назва підрозділу була вибором українських військових, які ціною свого здоров'я і часто життя тримають лінії фронту та захисту усієї Європи від російської загрози. Він також подякував Польщі за її лідерську роль у підтримці України під час війни і наголосив, що Україна прагне обговорювати всі питання у дусі взаєморозуміння та відкритості. Прогноз погоди від Синоптик.UA. Сьогодні, 3 червня, максимальна температура в день плюс 23, мілива хмарність з проясненнями, увечері можливий невеликий дощ. У ніч на четвер синоптики прогнозують плюс 12, завтра в день плюс 22, завтра по обіді також можливий невеликий дощ.
Це були новини Жидачів FM. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну.

0: Вдачів FM.
1: Реклама. Коли хочете чогось легкого та смачного, ми поруч. У нас роли, спрінг-роли та ніжний печений лосось. Ми за адресою: місто Ходорів, Гоголя, 7. Замовляйте в Instagram або за телефоном 096 56 20 330. Працюємо щодня. Доставка по Ходорову та за місто. Ріво Суші Хоум. Живи зі смаком.
2: Улюблена музика на Дачі FM.

0: Реклама. Слухай Жидачів ФМ зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
1: Кохаванська паперова фабрика запрошує на роботу у свою команду. Менеджера зовнішньоекономічної діяльності, машиніста машини для виробництва виробів з паперу, різальника паперу, електромонтера з ремонту та обслуговування електростаткування, інженера електроніка, слюсаря ремонтника. Гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, харчування за рахунок підприємства. За детальнішою інформацією звертайтеся за номером телефону 096-46-32-933. 096-46-32-933. Чекаємо саме на вас.
0: Реклама.

0: 14 година. Ви слухаєте Жидачів ФМ. Все буде Україна! Виловлюємо фейки разом з Жидачів ФМ та Українським радіо.
1: Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.
2: Коли шахраям бракує фантазії, вони звертаються до тем, які гарантовано привертають увагу. Цього разу такою темою стали пенсії. У соцмережах і месенджерах почали поширювати повідомлення про нібито нові надбавки та додаткові виплати для пенсіонерів, які вас кваплять терміново оформити за спеціальним посиланням.
3: Для більшої переконливості зловмисники використовують назву, логотип і візуальний стиль Пенсійного фонду України. Людині пропонують, поки діє буцімто обмежений термін отримання виплати, насправді ж такі посилання можуть вести на фішингові сайти, де шахраї намагаються виманити персональні дані, реквізити банківських карток або отримати доступ до акаунтів.
2: Кіберполіція та Пенсійний фонд уже попередили громадян про цю схему та наголосили: інформацію про будь-які зміни у виплатах слід перевіряти лише на офіційних ресурсах. Як саме працює ця пастка, чому люди продовжують на неї потрапляти і як убезпечити себе від таких повідомлень? Про це говоримо із експертом детектора медіа Романом Дерезенком.
3: Шахраї дуже часто маскують свої атаки під повідомлення від державних установ, яким люди звикли довіряти. Як саме влаштована система із фейковими надбавками до пенсії та які кроки проходить людина від отримання повідомлення до моменту втрати своїх даних, пояснює експерт.
4: Ця схема побудована на одному з, насправді, найефективніших інструментів соціальної інженерії – страху втратити гроші. Шахраї чудово усвідомлюють, що для багатьох пенсіонерів будь-яка інформація про надбавки, пенсійні виплати, соціальну допомогу є надзвичайно чутливою. Саме тому вони маскують свою шахрайську схему під офіційні повідомлення Пенсійного фонду України. І на перший погляд усе виглядає дуже переконливо. Використовується державна символіка, згадується Пенсійний фонд України, конкретні суми виплат, а також встановлюється нібито крайній термін для отримання допомоги. У повідомленні людині кажуть, що вона має лише один шанс, і якщо вона не відреагує негайно, її надбавку анулюють. І це класичний приклад маніпуляцій через терміновість. Фактично, людині не залишають часу на перевірку інформації, а навпаки, підштовхують діяти емоційно та швидко. Наступний етап – це взаємодія з кнопками під повідомленням. Користувача просять обрати свою область проживання, щоб нібито підтвердити право на виплату. Саме тут і починається шахрайська частина схеми. Після натискання людина може потрапити на один із двох сценаріїв. Перший – користувача автоматично перекидають на мережу телеграм-каналів, які штучно нарощують аудиторію. Людину змушують підписатися на десятки сторонніх каналів або взаємодіяти з ботом, який буде надсилати рекламу, сумнівний контент або, можливо, навіть нові шахрайські пропозиції. Другий сценарій, він набагато небезпечніший. Людину переводять до фішингового бота або на підроблений сайт, і там під приводом верифікації, оформлення допомоги чи підтвердження особи починають збирати персональні дані. Це можуть бути номер телефону, паролі від різних акаунтів, реквізити банківських карток, термін дії, CVV-код або навіть одноразовий SMS-код від банку. І фактично ця схема побудована на тому, щоб під виглядом державної допомоги виманити у громадянина інформацію, яка дасть шахраям доступ до його грошей або особистих даних.
2: У цій історії головною принадою стає обіцянка додаткових грошей, а головним інструментом – поспіх та емоції. Чого насправді домагаються зловмисники, коли поширюють такі повідомлення від імені
1: Жидачів ФМ. Своє радіо.

часи стригалися Карпати від пострілів та грому в канонад. Останній бій тоді пішли солдати вперед, не маючи шляху назад. Під проводом Святого Августина взяли до рук освячені мечі. Горіла Закарпатська Україна.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Реклама.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо «Жадачів ФМ» забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 9 36. 068 18 45 9 36. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на «Жадачів ФМ». Кохаванська паперова фабрика запрошує на роботу у свою команду. Менеджера зовнішньоекономічної діяльності, машиніста машини для виробництва виробів з паперу, різальника паперу, електромонтера з ремонту та обслуговування електростаткування, інженера-електроніка, слюсаря-ремонтника. Гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, харчування за рахунок підприємства. За детальнішою інформацією звертайтеся за номером телефону 096-46-32-9-33. 096-46-32-9-33. Чекаємо саме на вас.
0: Реклама.

Мамусь, ти поглядом зцілюєш душу. Мамусю, мамусю, рідніших за тебе нема. Мамусю, мамусю, пробач, знову бігти я можу. Мамусю, мамусю.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: 15 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна.
1: Вітаю вас, слухайте Жидачів FM. У студії працює Ірина Берненко. В ефірі новини Львівщини. У Львівській області розпочався четвертий реабілітаційно-спортивний табір для ветеранів війни «Ліга Нескорених». 20 ветеранів та військовослужбовців проведуть 10 активних днів відновлення, спілкування та взаємопідтримки у серці Карпат в Західному реабілітаційно-спортивному центрі НКСІУ. Під час кожного табору учасники пробують свої сили у кількох різних видах спорту, але є один основний. Під час зимового заїзду акцент робили на лижних перегонах, а зараз на велоспорті та хендбайку. Тренерами є найкращі фахівці світового рівня, розповідає директор департаменту спорту, молоді і туризму Львівської ОВА Роман Хім'як. Реабілітаційно-спортивні табори «Ліга Нескорених» на Львівщині проводяться уже другий рік поспіль. За цей час їх учасниками стали понад 60 ветеранів та військовослужбовців з різних регіонів України. Це люди з різними видами травм і різним життєвим досвідом, але усі з жагою жити повноцінне життя, бажанням відновитися. Аграрії Львівської області продовжують активно користуватися державною програмою часткової компенсації вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва. Від початку цього року 80 суб'єктів господарювання області придбали 218 одиниць техніки та обладнання українського виробництва на суму понад 135 мільйонів гривень. За умовами програми вони отримали компенсацію з державного бюджету у розмірі понад 28 мільйонів гривень. Програма діє відповідно до постанови Кабінету міністрів України та є складовою державної політики, зробленої в Україні, спрямованої на підтримку національного виробника та розвиток вітчизняної економіки. Скористатися програмою можуть аграрії, зареєстровані у Державному аграрному реєстрі. Для цього потрібно придбати техніку з офіційного переліку, здійснити оплату через уповноважений банк та подати документи на отримання компенсації. У Державній податковій інспекції Львівщини запрацювали консультаційні онлайн-пункти Офісу податкових консультантів. Сервісний формат від ДПС стає ще ближчим для платників податків Львівщини. Для зручності і доступності послуг на базі Офісу податкових консультантів розпочали роботу консультаційні онлайн-пункти. Відтепер платники податків області можуть отримати якісні, своєчасні, кваліфіковані та безоплатні консультації з питань застосування податкового законодавства особисто, в податковій або дистанційно. Особливий акцент у роботі – підтримка ветеранського бізнесу, грантоотримувачів. 29-30 травня у Кропивницькому відбувся чемпіонат України з кіокушинкай карате серед молодших юнаків та молодших дівчат 2012-17 років народження, юнаків і дівчат 2010-11 років народження та молоді 2006-8 років народження. У змагання взяли участь 800 спортсменів із 14 регіонів України та міста Києва. Від Львівської області Жидачівської громади змагалися 9 спортсменів. Денис Зварич, Нестор Петрінець, Михайло Драбик, Павло Сторонський, Вадим Бовкіт, Віолета Маркевич, Дмитро Кузьма, Василь Дмитришин, Олександр Цап. Як розповів тренер наших юних спортсменів Степан Магарський, у важкій конкуренції, на жаль, не всім вдалося добратися до призів. Але є чудові новини. Бовкіт Вадим у другій категорії 60 кг, провівши 5 поєдинків, у 4 з яких переміг, посів друге місце. Вадим Бовкіт отримав путівку на чемпіонат Європи, який відбудеться у жовтні цього року у Ризі, Латвія. Також серед молодших юнаків 14-15 років народження у категорії 50 кг срібним призером чемпіонату України став Дмитро Кузьма, який впевнено здобув 3 перемоги і поступився у 4-му поєдинку своєму супернику. Бронзовою призеркою стала Віолета Маркевич серед молодших дівчат 12-13 років народження у категорії 45 кг. Вітаємо наших спортсменів, їхнього наставника Степана Магарського і бажаємо нових перемог. Пишаються своїми досягненнями і важкоатлети Жидачівщини. 25-30 травня у місті Хусті, що на Закарпатті, відбувся чемпіонат України з важкої атлетики серед юнаків та дівчат до 13 років, присвячений Збройним силам України. У ньому взяли участь представники Жидачівської громади, наймолодші важкоатлети СК «Аполлон», які виступили у складі збірної команди Львівської області. Це був дебют Артема Сохана та Максима Протасевича. Артем Сохан став наймолодшим учасником чемпіонату України. Спортсменів до змагань готували тренери Юрій Лишега та Андрій Гентуш. Вітаємо наших важкоатлетів з добрим спортивним стартом і бажаємо нових досягнень. Прогноз погоди від Синоптик.UA. Сьогодні, 3 червня, максимальна температура в день плюс 23, мінлива хмарність з проясненнями, увечері можливий невеликий дощ. У ніч на четвер синоптики прогнозують плюс 12, завтра в день плюс 22, завтра по обіді також можливий невеликий дощ. Це були новини Жидачів FM. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063-83-88-588. Кохаванська паперова фабрика запрошує на роботу у свою команду. Менеджера зовнішньоекономічної діяльності, машиніста машини для виробництва виробів з паперу, різальника паперу, електромонтера з ремонту та обслуговування електростаткування, інженера електроніка, слюсаря ремонтника. Гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, харчування за рахунок підприємства. За детальнішою інформацією звертайтеся за номером телефону 096-46-32-9-33. 096-46-32-9-33. Чекаємо саме на вас!
0: Реклама.

0: Передача ВФМ.
1: 12 червня відзначається Всесвітній день боротьби з дитячою працею. Дитяча праця залишається серйозною проблемою, яка може негативно впливати на здоров'я, освіту та розвиток дитини. Саме тому держава гарантує особливий захист трудових прав неповнолітніх. Законодавством України встановлено, що праця осіб до 18 років допускається лише за визначених умов. Неповнолітні не можуть залучатися до важких робіт, робіт зі шкідливими або небезпечними умовами праці, нічних, надурочних робіт та робіт у вихідні дні. Працевлаштування підлітків має бути офіційним. Трудовий договір забезпечує право на безпечні умови праці, своєчасну оплату праці та соціальні гарантії. Західне міжрегіональне управління Державної служби України з питань праці нагадує, кожна дитина має право на навчання, розвиток і безпечне дитинство. Дотримання трудового законодавства, спільна відповідальність батьків, роботодавців та суспільства. Бережімо права дітей, захищаємо їхнє майбутнє вже сьогодні.
2: Жидачів FM. Нова музика.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє. ДДР презентує гіт на обрії.
1: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук, як завжди, усі порі гіт на обрії. І нові музичні пропозиції, які ось-ось запалають справжніми зірками на небосхилі якісної української музики.
0: Гіт на обрії.
1: Цього разу до вашої уваги танцювальний вайбовий трек для літніх вечірок. Гірко, але з медом. Про стан, коли ти тільки закохуєшся і ще не можеш до кінця пояснити, що саме з тобою відбувається. Цю пісню хочеться не аналізувати, а просто прожити на собі. Вімкнути гучніше, рухатися і відчути кожен рядок. Вона трохи зухвала, чуттєва, але дуже жива. Тож слухаємо. Маша Кондратенко, «Гірко, але з медом».

0: Кондратенко в обіймі потенційних гітів цього тижня з піснею «Гірко, але з медом». А з вами був Олесь Кальмук та програма «Гіт на обрій». Тримайтеся на орбіті правильної музики з нами. Почуємось.
1: Гіт. Гіт на обрії.
2: Улюблена музика на Жидачі FM.

0: 16 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна.
1: Вітаємо, це новини Жидачів FM. У студії працює Ірина Берник. Цієї ночі 3 червня Сили оборони України завдали уражень по низці важливих об'єктів російських окупантів, серед них кораблі у порту Кронштадт. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. В СБУ підтвердили, що українські безпілотники відпрацювали по військових кораблях, що базуються на Кронштадтській військовій морській базі у Ленинградській області. Удару завдали по місцю стоянки військових кораблів. Результат ураження і масштаби завданих противнику збитків уточнюються. Доповнено, командувач сил безпілотних систем Роберт Бровді, позивний «Мадяр», заявив, що були уражені російський корвет «Бойкій», носій керованої ракетної зброї та сухий док імені Велещинського. Його військовий називає колискою російського МВФ. Денис Щілерман, співвласник української оборонної компанії «Firepoint», заявив, що атака була приурочена до початку роботи Петербурзького міжнародного економічного форуму. Сили оборони уразили російські кораблі у Петербурзі, де Путін мав виступати з промовою. Президент України Володимир Зеленський розповів про нічні удари по об'єктах у Росії, серед них Петербурзький нафтовий термінал. Про це Зеленський написав у соцмережах. Від державного кордону України до нафтового терміналу у Санкт-Петербурзі, який цієї ночі потрапив під удар українських дронів, близько 1100 кілометрів. Зеленський повідомив і про інші атаки на російські об'єкти цієї ночі. Зокрема, за його словами, було досягнуто військових цілей на Кронштадтській базі, що поблизу Санкт-Петербурга. Осінт-канали писали, що на цій військово-морській базі спалахнула пожежа і, ймовірно, горять кораблі. Ще одна ціль – підприємство у Тамбовському регіоні, яке залучено до виробництва російської зброї. Відстань від лінії фронту майже 600 кілометрів, додав президент. Генеральний секретар НАТО Марк Рютте прибув з візитом до України вранці 3 червня. Про це повідомила «Європейська правда» з покликанням на «Укрзалізницю». Цей візит вкрай важливий, як і всі попередні, адже це жест солідарності і підтримки альянсом нашої країни. 3 червня унаслідок російської атаки безпілотниками на село Рокитне Нововодолазької громади Харківської області загинули двоє людей. Ще троє зазнали поранень. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синігубов. За його словами, влучання зафіксували на території ферми. Також попередньо було відомо про пожежу у приватному будинку, займання сіна та господарської споруди. Після російського обстрілу Києва вночі 2 червня до лікарні «Хмадит» потрапили двоє хлопчиків віком 2 і 4 років. Їхня мама під час атаки загинула. Про це прес-служба «Охмадиту» повідомила Суспільному. Під час російського обстрілу Києва мама 2 хлопчиків загинула, коли бігла з дітьми до укриття у Шевченківському районі. Дітей же доправили до лікарні «Охмадит». Нагадаємо, війська Росії у ніч проти 2 червня били балістикою і дронами по Києву та областях України. Внаслідок авіаудару у багатьох районах столиці зазнали руйнувань житлові будинки. Найбільших руйнувань зазнав Подільський район Києва, де внаслідок влучання у 9-поверховому будинку сталося часткове руйнування верхніх поверхів. Станом на вечір 2 червня було відомо про 7 загиблих і приблизно 90 постраждалих у Києві. Міністр закордонних справ України Андрій Собіга заявив, що назва імені героїв УПА для підрозділу Сил спеціальних операцій була вибором українських військових і що вони навіть близько не мали нічого антипольського на думці. Про це він написав у соцмережах. Собіга заявив, що протягом останніх майже 2 років Україна та Польща крок за кроком відбудували конструктивний діалог, розблокували пошуки та ексгумації із гідністю і християнськими традиціями, у декількох місцях провели перепоховання жертв. Також було відновлено конгрес істориків, у межах якого перевели обговорення складних сторінок спільної історії у вимір фахової науково-об'єктивної дискусії. Міністр пояснив, що назва підрозділу була вибором українських військових, які ціною свого здоров'я і часто життя тримають лінії фронту та захисту усієї Європи від російської загрози. Він також подякував Польщі за її лідерську роль у підтримці України під час війни і наголосив, що Україна прагне обговорювати всі питання у дусі взаєморозуміння та відкритості. Прогноз погоди від Синоптик.UA. Сьогодні, 3 червня, максимальна температура в день плюс 23, Мінлива хмарність з проясненнями, увечері можливий невеликий дощ. У ніч на четвер синоптики прогнозують плюс 12, завтра в день плюс 22, завтра по обіді також можливий невеликий дощ. Це були новини Жидачів FM. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Новий хіт на Жидачів ФМ.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: ФДР презентує «Хіт на обрії».
2: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук і програма «Хіт на обрії». Добре знайомий вам простір, де народжуються нові гіти, де кожен з нас може знайти для себе свою улюблену пісню.
1: «Хіт на обрії».
2: Сьогодні я запропоную вам нову роботу від Макса Барських «Людина для мене». Несподівано для прихильників співак випустив ще один трек із майбутнього альбому, до якого вже увійшли такі помітні пісні, як «Закоханий», «Не складається», «Сльози» та «Колишній». Нові релізи артиста поступово складаються у своєрідний аудіосеріал про кохання, втрати та відкриття себе по-новому із наскрізною емоційною лінією, що об'єднує майбутню платівку. Ця нова пісня отримала назву «Людина для мене» і звучить як меланхолійна поп-мантра для тих, хто все ще вірить у справжнє почуття після болючих розривів. Тож слухаймо. «Людина для мене» від Макса Барських.

0: Часто буває, що ми не можемо собі зізнатися у речах, які вже сталися. Так часто ми чіпляємося за ілюзії, які тільки продовжують наші переживання. Що ж, Макс Барський, схоже, віднайшов рецепт. І саме цей рецепт цілком претендує на звання Гітана Обрії. Так називалася сьогоднішня програма, а мене звати Олесь Кальмук. Почуємось.
1: Гіт. Гіт на Обрії.
2: Улюблена музика на Жидачі FM.

0: Реклама. Слухай Жидачів ФМ зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
1: Реклама.
2: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: FM. Слухай своє.
1: Відвічна Україно. Свята, могутня, соборна. Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам! Україна понад усе!

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: 17 година. Ви слухаєте Жидачів ФМ. Все буде Україна. Шкільне радіо на Жидачів ФМ.
1: Ну, поміняємо. Поміняємо.
2: Всім привіт! З вами знову я, Катя. Отже, сьогодні ми поговоримо про соціальні мережі. Думаю, у сучасному світі немає людини, яка б ними не користувалася. Вони стали невід'ємною частиною нашого буття. Щоранку, ще не встигнувши як слід прокинутися, ми мимоволі тягнемося до телефону. Перебуваючи у напівсонному стані, ми вже насичимо свій мозок, що ще не прокинувся, новою інформацією. Дуже часто ми навіть не помічаємо, як минає час. І тямимося лише тоді, коли дивимося на годинник і розуміємо, що вже запізнюємося. Тоді поспіхом збираємося, чистимо зуби, а інколи забуваємо про це. На ходу доїдаємо канапку і вибігаємо з дому. У школі ситуація знайома кожному. Телефон завжди поруч. Тільки на уроках із дуже суворими правилами ми змушені про нього забути. В інших випадках ми часто відкриваємо соцмережі просто на автопілоті, навіть не замислюючись, навіщо це робимо. Але здебільшого це стається автоматично. Часто ми беремо телефон, щоб подивитися на час, а натомість перевіряємо все, крім годинника. Повернувшись додому, ми продовжуємо гортати стрічку TikTok, тільки вже лежачи в ліжку. Думаю, багато хто впізнав себе в цьому описі. Якщо подивитися на ситуацію збоку, то слово «телефон» згадується тут занадто часто. На жаль, це основні реалії сучасного життя молоді. Але чи справжнє це життя? Його тут майже немає. Можна вивести формулу «життя підлітка дорівнює телефон». А що робити, коли зникає інтернет або розряджається акумулятор? Чим себе зайняти? Більшість підлітків дуже дратується, коли щось стається з мережею. І це справді велика проблема. І річ навіть не у важливому листуванні з подругою, а в тому, що ми не знаємо, що робити без смартфону. Життя здається нуднішим. Фактично, ми рідко залишаємося наодинці з собою та власними думками. Нас постійно оточує інформаційний шум. Навіть коли гуляємо на самоті, ми слухаємо музику. І все це лише для того, щоб не стикатися з реальністю. Бувають випадки, коли вже навіть не знаєш, у який додаток зайти, аби не було нудно. Знаєте, я сама довго потерпала від цієї залежності. Але одного дня мені це все так наперекло, я вирішила щось змінити. По-перше, я перестала брати телефон до рук одразу після пробудження. Адже зранку я можу бути роздратованою та невиспаною. А вночі хтось міг написати щось важливе. І от я сонна буду перечитувати це по 20 разів. Ні, дякую. Знаєте, мені справді стало краще. Я не лише уникнула ситуації, коли спросоння могла написати щось безглузде, а й потім шкодувати. Я нарешті перестала запізнюватися до школи. Але це чи все одразу стало ідеально? Певно, що ні. Часом я звикла до цих змін, і мені стало цього замало. Хотілося нової дози спокою, бо тривожні думки та напруження нікуди не зникло. Мені це зовсім не подобалося. Тому другим кроком стала відмова від нічного листування. Звісно, нічні розмови мають свій особливий вайб, і це круто. Але не забуваємо про сварки чи складні теми, через які потім не можемо заснути всю ніч, бо прокручуємо у голові варіанти відповіді. Зізнаюся, інколи я порушую це правило, але вкрай рідко. Всі ж ми люди. Проте більше часу я дотримуюся цього режиму. І засинати стало значно легше. Раніше це було моєю проблемою номер один. Тепер я нарешті почала висипатися, чого не було навіть на канікулах. Можливо, я втратила частину нічних розмов, зате тепер маю набагато більше якісного спілкування в день. Третім і найважливішим кроком було менше сидіти в телефоні на уроках. Скажу чесно, я ще не досягла ідеалу, але прогрес є. Велика заслуга в цьому моєї сусідки по парті, якій доводиться вислуховувати всі мої балачки. Цілком справедливо, що вона інколи мене гамселить, або я замовкла. Приємним бонусом стало те, що я знову почала розуміти фізику. І для цього виявилося достатньо лише відкласти гаджет у бік. Це були мої перші кроки до подолання залежності. Звісно, це ще не все, але цей випуск і так затягнувся. Пропоную наступного разу розібратися в цій темі детальніше та поглянути на неї під іншим кутом. А поки що це все. Побачимось в наступному випуску. Всіх обіймаю.
3: Ну, поміняємо.

поміж тим мій побратим лежить, не дихає, бо його доля розкололася уламками. Ми поєдналися двома значними віхами. На першій здибалися ми, на іншій – з танками. І він лежить такий тонкий, умиротворений. І його погляд в небеса немов занурений. Усі надії, мрії, прагнення і творення відгородилися від нас товстими мурами.

мальчика взяла до себе в прийми. Ти його душу пройняла вогнем холодним. Але він також не хотів тобі в обійми. Він не просив, не натякав ні словом жодним. А ти зробила так, як тобі заманулося. Бо ти завжди робила це руками хтивими. І от життя від мого друга відвернулося. Одразу всі проблеми стали неважливими.

0: Жидачі в ФМ. Слухай
1: Реклама.
0: Своє.
1: Коли хочете чогось легкого та смачного, ми поруч. У нас роли, спрінг-роли та ніжний печений лосось. Ми за адресою. Місто Ходорів, Гоголя, 7. Замовляйте в Інстаграм або за телефоном 096 56 20 330. Працюємо щодня. Доставка по Ходорову та за місто. Ріво Суші Хоум. Живи зі смаком.
2: Улюблена музика на Жидачі FM.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588. Кохаванська паперова фабрика запрошує на роботу у свою команду. Менеджера зовнішньоекономічної діяльності, машиніста машини для виробництва виробів з паперу, різальника паперу, електромонтера з ремонту та обслуговування електростаткування, інженера-електроніка, слюсаря-ремонтника. Гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, харчування за рахунок підприємства. За детальнішою інформацією звертайтеся за номером телефону 096-46-32-933. 096-46-32-933. Чекаємо саме на вас.
0: Реклама.

0: Читачів FM. Слухай своє.
1: ФДР презентує гід на обрії.
2: Привіт, це Олесь Кальмук і програма «Гід на обрії». Саме той час і саме те місце, де ви можете почути найновішу українську музику, що гідна стати справжніми гітами цього тижня. А може і місяця. А може і цього літа. А може і року. Може і років, і десятиріч. Бо справжня музика – це те, з чим людина йде крізь усе життя. З чим долає перешкоди на своєму шляху, або до чого повертається у подумках, коли певні життєві етапи логічно завершились.
1: Гід на обрії.
2: Сьогодні ми познайомимося зі зворушливою композицією від Арсена Мірзояна «Двоє у вікні». Ця пісня стала титульним треком нового альбому «Втомлена весна» і розповідає про емоційні переживання, спогади про кохання та віру в дива. Лірична, дуже красива гітарна партія природньо вплітається у спогади про колишній затишок орендованої однокімнатної квартири, коли речі були простими і зрозумілими, коли кохання могло розв'язати будь-яку суперечку. Сам музикант з іронією охарактеризував цю пісню як унікальний приклад того, коли парі вдалося зберегти гармонію і навіть не посваритися під час ремонту. Світ навколо нас нагадує, що треба цінувати миті радості, ділитися щирістю з ближнім та вірити в найкраще. Слухаємо цю романтичну історію від Арсена Мірзояна «Двоє у вікні».

0: Арсен Мірзоян, пісня «Двоє у вікні». А це був «Гід на обрії». Мене звати Олесь Кальмук. Почуємось.
1: Гід. Гід на обрії.
2: Реклама.
3: Слухай «Жидачі» в FM зі смартфона в додатку «Радіо Плеєр». Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.
4: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо «Жидачі» в FM забезпечить вас якісною і дієвою рекламою, а ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068-1845-936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на «Жидачів FM».
2: Реклама.
4: Золотий фонд української естради на «Жидачів FM».

0: 18 година. Ви слухаєте Жидачів ФМ. Все буде Україна.
1: Вітаю вас, слухайте Жидачів ФМ. У студії працює Ірина Бернко. В ефірі новини Львівщини. У Львівській області розпочався четвертий реабілітаційно-спортивний табір для ветеранів війни «Лига нескорених». 20 ветеранів та військовослужбовці проведуть 10 активних днів відновлення, спілкування та взаємопідтримки у серці Карпат в Західному реабілітаційно-спортивному центрі НКСІУ. Під час кожного табору учасники пробують свої сили у кількох різних видах спорту, але є один основний. Під час зимового заїзду акцент робили на лижних перегонах, а зараз на велоспорті та хендбайку. Тренерами є найкращі фахівці світового рівня, розповідає директор департаменту спорту, молоді і туризму Львівської ОВА Роман Хім'як. Реабілітаційно-спортивні табори «Ліга нескорених» на Львівщині проводяться уже другий рік поспіль. За цей час їх учасниками стали понад 60 ветеранів та військовослужбовців з різних регіонів України. Це люди з різними видами травм і різним життєвим досвідом, але усі з жагою жити повноцінне життя, бажанням відновитися. Аграрії Львівської області продовжують активно користуватися державною програмою часткової компенсації вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва. Від початку цього року 80 суб'єктів господарювання області придбали 218 одиниць техніки та обладнання українського виробництва на суму понад 135 мільйонів гривень. За умовами програми вони отримали компенсацію з державного бюджету у розмірі понад 28 мільйонів гривень. Програма діє відповідно до постанови Кабінету міністрів України та є складовою державної політики, зробленої в Україні, спрямованої на підтримку національного виробника та розвиток вітчизняної економіки. Скористатися програмою можуть аграрії, зареєстровані у Державному аграрному реєстрі. Для цього потрібно придбати техніку з офіційного переліку, здійснити оплату через уповноважений банк та подати документи на отримання компенсації. У Державній податковій інспекції Львівщини запрацювали консультаційні онлайн-пункти Офісу податкових консультантів. Сервісний формат від ДПС стає ще ближчим для платників податків Львівщини. Для зручності і доступності послуг на базі Офісу податкових консультантів розпочали роботу консультаційні онлайн-пункти. І тепер платники податків області можуть отримати якісні, своєчасні, кваліфіковані та безоплатні консультації з питань застосування податкового законодавства особисто в податковій або дистанційно. Особливий акцент у роботі – підтримка ветеранського бізнесу грантоотримувачів. 29-30 травня у Кропивницькому відбувся чемпіонат України з кіокушинкай карате серед молодших юнаків та молодших дівчат 2012-17 років народження, юнаків і дівчат 2010-11 років народження та молоді 2006-8 років народження. У змаганнях взяли участь 800 спортсменів із 14 регіонів України та міста Києва. Від Львівської області Жидачівської громади змагалися 9 спортсменів. Денис Зварич, Нестор Петрінець, Михайло Драбик, Павло Сторонський, Вадим Бовкіт, Віолета Маркевич, Дмитро Кузьма, Василь Дмитришин, Олександр Цап. Як розповів тренер наших юних спортсменів Степан Магарський, у важкій конкуренції, на жаль, не всім вдалося добратися до призів. Але є чудові новини. Бовкіт Вадим у другій категорії 60 кг, провівши 5 поєдинків, у 4 з яких переміг, посів друге місце. Вадим Бовкіт отримав путівку на чемпіонат Європи, який відбудеться у жовтні цього року у Ризі, Латвія. Також серед молодших юнаків 14-15 років народження у категорії 50 кг срібним призером чемпіонату України став Дмитро Кузьма, який впевнено здобув 3 перемоги і поступився у 4-му поєдинку своєму супернику. Бронзовою призеркою стала Віолета Маркевич серед молодших дівчат 12-13 років народження у категорії 45 кг. Вітаємо наших спортсменів, їхнього наставника Степана Магарського і бажаємо нових перемог. Пишаються своїми досягненнями і важкоатлети Жидачівщини. 25-30 травня у місті Хусті, що на Закарпатті, відбувся чемпіонат України з важкої атлетики серед юнаків та дівчат до 13 років, присвячений Збройним силам України. У ньому взяли участь представники Жидачівської громади, наймолодші важкоатлети СК «Аполлон», які виступили у складі збірної команди Львівської області. Це був дебют Артема Сохана та Максима Протасевича. Артем Сохан став наймолодшим учасником чемпіонату України. Спортсменів до змагань готували тренери Юрій Лишега та Андрій Гентуш. Вітаємо наших важкоатлетів з добрим спортивним стартом і бажаємо нових досягнень. Прогноз погоди від Synoptic.ua. Сьогодні, 3 червня, максимальна температура в день плюс 23, мінлива хмарність з проясненнями, увечері можливий невеликий дощ, у ніч на четвер синоптики прогнозують плюс 12, завтра в день плюс 22, завтра по обіді також можливий невеликий дощ. Це були новини Жидачів FM. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!

0: Жидачів ФМ.
1: 12 червня відзначається Всесвітній день боротьби з дитячою працею. Дитяча праця залишається серйозною проблемою, яка може негативно впливати на здоров'я, освіту та розвиток дитини. Саме тому держава гарантує особливий захист трудових прав неповнолітніх. Законодавством України встановлено, що праця осіб до 18 років допускається лише за визначених умов. Неповнолітні не можуть залучатися до важких робіт, робіт зі шкідливими або небезпечними умовами праці, нічних, надурочних робіт та робіт у вихідні дні. Працевлаштування підлітків має бути офіційним. Трудовий договір забезпечує право на безпечні умови праці, своєчасну оплату праці та соціальні гарантії. Західне міжрегіональне управління Державної служби України з питань праці нагадує, кожна дитина має право на навчання, розвиток і безпечне дитинство. Дотримання трудового законодавства, спільна відповідальність батьків, роботодавців та суспільства. Бережімо права дітей, захищаємо їхнє майбутнє вже сьогодні.
2: Новий хіт на Жидачів FM.

Це те, що наповнює наше життя сенсом, надихає та змушує рухатись вперед. Це улюблена музика або фільми, чи просто тебе обійняти. Це моменти, які ми створюємо самі.

0: Джедачів FM. Слухай
1: реклама. Коли хочете чогось легкого та смачного, ми поруч. У нас роли, спрінг-роли та ніжний печений лосось. Ми за адресою: місто Ходорів, Гоголя, 7. Замовляйте в Інстаграм або за телефоном 096 56 20 330. Працюємо щодня. Доставка по Ходорову та за місто. Ріво Суші Хоум. Живе зі смаком.
2: Улюблена музика на Жидачі FM.

0: Реклама.
1: Кохавинська паперова фабрика запрошує на роботу свою команду. Менеджера зовнішньоекономічної діяльності, машиніста машини для виробництва виробів з паперу, різальника паперу, електромонтера з ремонту та обслуговування електростаткування, інженера електроніка, слюсаря ремонтника. Гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, харчування за рахунок підприємства. За детальнішою інформацією звертайтеся за номером телефону 096-46-32-933. 096-46-32-933. Чекаємо саме на вас.
0: Реклама.

0: Слухай своє.
1: ДР презентує гід на обрії.
2: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук. Як завжди, у цій порі гід на обрії і нові музичні пропозиції, які ось-ось запалають справжніми зірками на небосхилі якісної української музики.
1: Гід на обрії.
2: Цього разу до вашої уваги танцювальний вайбовий трек для літніх вечірок. Гірко, але з медом. Про стан, коли ти тільки закохуєшся і ще не можеш до кінця пояснити, що саме з тобою відбувається. Цю пісню хочеться не аналізувати, а просто прожити на собі. Вімкнути гучніше, рухатися і відчути кожен рядок. Вона трохи зухвала, чуттєва, але дуже жива. Тож слухаємо. Маша Кондратенко, «Гірко, але з медом».

0: Саша Контратенко в обіймі потенційних гітів цього тижня з піснею «Гірко, але з медом». А з вами був Олесь Кальмук та програма «Гіт на обрій». Тримайтеся на орбіті правильної музики з нами. Почуємось.
1: Гіт. Гіт на обрії.
2: Реклама.
3: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічної документації із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588. Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо «Жидачів FM» забезпечить вас якісною і дієвою рекламою, а ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 9 36. 068 18 45 9 36. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на «Жидачів FM».
2: Реклама.

заворожено слухає ліс. І душі моїй досі неснанне б'є джерельце нових почуттів.

0: 19 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна. Виловлюємо фейки разом з Жидачів FM та українським радіо.
1: Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.
2: Коли шахраям бракує фантазії, вони звертаються до тем, які гарантовано привертають увагу. Цього разу такою темою стали пенсії. У соцмережах і месенджерах почали поширювати повідомлення про нібито нові надбавки та додаткові виплати для пенсіонерів, які вас кваплять терміново оформити за спеціальним посиланням.
3: Для більшої переконливості зловмисники використовують назву, логотип і візуальний стиль Пенсійного фонду України. Людині пропонують, поки діє буцімто обмежений термін отримання виплати, насправді ж такі посилання можуть вести на фішингові сайти, де шахраї намагаються виманити персональні дані, реквізити банківських карток або отримати доступ до акаунтів.
2: Кіберполіція та Пенсійний фонд уже попередили громадян про цю схему та наголосили: інформацію про будь-які зміни у виплатах слід перевіряти лише на офіційних ресурсах. Як саме працює ця пастка, чому люди продовжують на неї потрапляти і як убезпечити себе від таких повідомлень? Про це говоримо із експертом детектора медіа Романом Дерезенком.
3: Шахраї дуже часто маскують свої атаки під повідомлення від державних установ, яким люди звикли довіряти. Як саме влаштована система із фейковими надбавками до пенсії та які кроки проходить людина від отримання повідомлення до моменту втрати своїх даних, пояснює експерт.
4: Ця схема побудована на одному з, насправді, найефективніших інструментів соціальної інженерії – страху втратити гроші. Шахраї чудово усвідомлюють, що для багатьох пенсіонерів будь-яка інформація про надбавки, пенсійні виплати, соціальну допомогу є надзвичайно чутливою. Саме тому вони маскують свою шахрайську схему під офіційні повідомлення Пенсійного фонду України. І на перший погляд усе виглядає дуже переконливо. Використовується державна символіка, згадується Пенсійний фонд України, конкретні суми виплат, а також встановлюється нібито крайній термін для отримання допомоги. У повідомленні людині кажуть, що вона має лише один шанс, і якщо вона не відреагує негайно, її надбавку анулюють. І це класичний приклад маніпуляцій через терміновість. Фактично, людині не залишають часу на перевірку інформації, а навпаки, підштовхують діяти емоційно та швидко. Наступний етап – це взаємодія з кнопками під повідомленням. Користувача просять обрати свою область проживання, щоб нібито підтвердити право на виплату. Саме тут і починається шахрайська частина схеми. Після натискання людина може потрапити на один із двох сценаріїв. Перший – користувача автоматично перекидають на мережу телеграм-каналів, які штучно нарощують аудиторію. Людину змушують підписатися на десятки сторонніх каналів або взаємодіяти з ботом, який буде надсилати рекламу, сумнівний контент або, можливо, навіть нові шахрайські пропозиції. Другий сценарій, він набагато небезпечніший. Людину переводять до фішингового бота або на підроблений сайт, і там під приводом верифікації, оформлення допомоги чи підтвердження особи починають збирати персональні дані. Це можуть бути номер телефону, паролі від різних акаунтів, реквізити банківських карток, термін дії, CVV-код або навіть одноразовий SMS-код від банку. І фактично ця схема побудована на тому, щоб під виглядом державної допомоги виманити у громадянина інформацію, яка дасть шахраям доступ до його грошей або особистих даних.
2: У цій історії головною принадою стає обіцянка додаткових грошей, а головним інструментом – поспіх та емоції. Чого насправді домагаються зловмисники, коли поширюють такі повідомлення від імені
1: Жидачів FM. Своє радіо.

промивають русла. І здається, що буде слива, і накриє, і не попустить.

0: читачів FM. Слухай своє.
1: ФДР презентує «Гіт на обрії».
2: Привіт, в ефірі Олесь Кальмуки, програма «Гіт на обрії». Добре знайомий вам простір, де народжуються нові гіти, де кожен з нас може знайти для себе свою улюблену пісню.
1: «Гіт на обрії».
2: Сьогодні я запропоную вам нову роботу від Макса Барських «Людина для мене». Несподівано для прихильників співак випустив ще один трек із майбутнього альбому, до якого вже увійшли такі помітні пісні, як «Закоханий», «Не складається», «Сльози» та «Колишній». Нові релізи артиста поступово складаються у своєрідний аудіосеріал про кохання, втрати та відкриття себе по-новому із наскрізною емоційною лінією, що об'єднує майбутню платівку. Ця нова пісня отримала назву «Людина для мене» і звучить як меланхолійна поп-мантра для тих, хто все ще вірить у справжні почуття після болючих розривів. Тож слухаймо. «Людина для мене» від Макса Барських.

0: Часто буває, що ми не можемо собі зізнатися у речах, які вже сталися. Так часто ми чіпляємося за ілюзії, які тільки продовжують наші переживання. Що ж, Макс Барських, схоже, віднайшов рецепт. І саме цей рецепт цілком претендує на звання Гітана Обрі. Так називалася сьогоднішня програма, а мене звати Олесь Кальмук. Почуємось.
1: Гіт. Гіт на Обрії.
2: Жидачів FM. Нова музика.

0: Кожний своє.
1: Улюблена музика на жидачі FM.

0: Реклама.
1: Слухай Жидачів ФМ зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
2: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо Жидачів ФМ забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 9 36. 068 18 45 9 36. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жидачів ФМ. Кохаванська паперова фабрика запрошує на роботу у свою команду. Менеджера зовнішньоекономічної діяльності, машиніста машини для виробництва виробів з паперу, різальника паперу, електромонтера з ремонту та обслуговування електростаткування, інженера-електроніка, слюсаря-ремонтника. Гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, харчування за рахунок підприємства. За детальнішою інформацією звертайтеся за номером телефону 096-46-32-933. 096-46-32-933. Чекаємо саме на вас.
0: Реклама.
2: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: 20 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна.
1: Вітаємо, це новини Жидачів FM. У студії працює Ірина Берник. Цієї ночі 3 червня Сили оборони України завдали уражень по низці важливих об'єктів російських окупантів, серед них кораблі у порту Кронштадт. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. В СБУ підтвердили, що українські безпілотники відпрацювали по військових кораблях, що базуються на Кронштадтській військовій морській базі у Ленинградській області. Удару завдали по місцю стоянки військових кораблів. Результат ураження і масштаби завданих противнику збитків уточнюються. Доповнено, командувач сил безпілотних систем Роберт Бровді, позивний «Мадяр», заявив, що були уражені російський корвет «Бойкій», носій керованої ракетної зброї та сухий док імені Велещинського. Його військовий називає колискою російського МВФ. Денис Штілерман, співвласник української оборонної компанії «Firepoint», заявив, що атака була приурочена до початку роботи Петербурзького міжнародного економічного форуму. Сили оборони уразили російські кораблі у Петербурзі, де Путін мав виступати з промовою. Президент України Володимир Зеленський розповів про нічні удари по об'єктах у Росії, серед них Петербурзький нафтовий термінал. Про це Зеленський написав у соцмережах. Від державного кордону України до нафтового терміналу у Санкт-Петербурзі, який цієї ночі потрапив під удар українських дронів, близько 1100 кілометрів. Зеленський повідомив і про інші атаки на російські об'єкти цієї ночі. Зокрема, за його словами, було досягнуто військових цілей на Кронштадтській базі, що поблизу Санкт-Петербурга. Осінт-канали писали, що на цій військово-морській базі спалахнула пожежа і, ймовірно, горять кораблі. Ще одна ціль – підприємство у Тамбовському регіоні, яке залучено до виробництва російської зброї. Відстань від лінії фронту майже 600 кілометрів, додав президент. Генеральний секретар НАТО Марк Рютте прибув з візитом до України вранці 3 червня. Про це повідомила «Європейська правда» з покликанням на «Укрзалізницю». Цей візит вкрай важливий, як і всі попередні, адже це жест солідарності і підтримки альянсом нашої країни. 3 червня унаслідок російської атаки безпілотниками на село Рокитне Нововодолазької громади Харківської області загинули двоє людей. Ще троє зазнали поранень. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синігубов. За його словами, влучання зафіксували на території ферми. Також попередньо було відомо про пожежу у приватному будинку, займання сіна та господарської споруди. Після російського обстрілу Києва вночі 2 червня до лікарні «Охматдит» потрапили двоє хлопчиків віком 2 і 4 років. Їхня мама під час атаки загинула. Про це прес-служба «Охматдиту» повідомила Суспільному. Під час російського обстрілу Києва мама 2 хлопчиків загинула, коли бігла з дітьми до укриття у Шевченківському районі. Дітей же доправили до лікарні «Охматдит». Нагадаємо, війська Росії у ніч проти 2 червня били балістикою і дронами по Києву та областях України. Внаслідок авіаудару у багатьох районах столиці зазнали руйнувань житлові будинки. Найбільших руйнувань зазнав Подільський район Києва, де внаслідок влучання у 9-поверховому будинку сталося часткове руйнування верхніх поверхів. Станом на вечір 2 червня було відомо про 7 загиблих і приблизно 90 постраждалих у Києві. Міністр закордонних справ України Андрій Собіга заявив, що назва імені героїв УПА для підрозділу сил спеціальних операцій була вибором українських військових і що вони навіть близько не мали нічого антипольського на думці. Про це він написав у соцмережах. Собіга заявив, що протягом останніх майже 2 років Україна та Польща крок за кроком відбудували конструктивний діалог, розблокували пошуки та ексгумації із гідністю і християнськими традиціями у декількох місцях провели перепоховання жертв. Також було відновлено конгрес істориків, у межах якого перевели обговорення складних сторінок спільної історії у вимір фахової науково-об'єктивної дискусії. Міністр пояснив, що назва підрозділу була вибором українських військових, які ціною свого здоров'я і часто життя тримають лінії фронту та захисту усієї Європи від російської загрози. Він також подякував Польщі за її лідерську роль у підтримці України під час війни і наголосив, що Україна прагне обговорювати всі питання у дусі взаєморозуміння та відкритості. Прогноз погоди від Synoptic.ua. Сьогодні, 3 червня, максимальна температура в день плюс 23, Мінлива хмарність з проясненнями, увечері можливий невеликий дощ. У ніч на четвер синоптики прогнозують плюс 12, завтра в день плюс 22, завтра по обіді також можливий невеликий дощ. Це були новини Жидачів FM. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!

0: Слухай своє.
1: ДР презентує гід на обрії.
2: Привіт, це Олесь Кальмук і програма «Гід на обрії». Саме той час і саме те місце, де ви можете почути найновішу українську музику, що гідна стати справжніми гітами цього тижня. А може і місяця. А може і цього літа. А може і року. Може і років, і десятиріч. Бо справжня музика – це те, з чим людина йде крізь усе життя. З чим долає перешкоди на своєму шляху або до чого повертається у подумках, коли певні життєві етапи логічно завершились.
1: Гід на обрії.
2: Сьогодні ми познайомимося зі зворушливою композицією від Арсена Мірзояна «Двоє у вікні». Ця пісня стала титульним треком нового альбому «Втомлена весна» і розповідає про емоційні переживання, спогади про кохання та віру в дива. Лірична, дуже красива гітарна партія природньо вплітається у спогади про колишній затишок орендованої однокімнатної квартири. Коли речі були простими і зрозумілими, коли кохання могло розв'язати будь-яку суперечку. Сам музикант з іронією охарактеризував цю пісню як унікальний приклад того, коли парі вдалося зберегти гармонію і навіть не посваритися під час ремонту. Світ навколо нас нагадує, що треба цінувати миті радості, ділитися щирістю з ближнім та вірити в найкраще. Слухаємо цю романтичну історію від Арсена Мірзояна «Двоє у вікні».

0: Арсен Мірзоян, пісня «Двоє у вікні». А це був «Гід на обрії». Мене звати Олесь Кальмук. Почуємось.
1: Гід на обрії.
2: Новий хід на Жидачів FM.

21 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

0: Сватів FM.
1: ДР презентує хіт на обрій.
2: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук, як завжди, усі порі гіт на обрії. І нові музичні пропозиції, які ось-ось запалають справжніми зірками на небосхилі якісної української музики.
1: Хіт на обрії.
2: Цього разу до вашої уваги танцювальний вайбовий трек для літніх вечірок. Гірко, але з медом. Про стан, коли ти тільки закохуєшся і ще не можеш до кінця пояснити, що саме з тобою відбувається. Цю пісню хочеться не аналізувати, а просто прожити на собі. Вімкнути гучніше, рухатися і відчути кожен рядок. Вона трохи зухвала, чуттєва, але дуже жива. Тож слухаємо. Маша Кондратенко, «Гірко, але з медом».

0: Тимоша Кондратенко в обіймі потенційних гітів цього тижня з піснею «Гірко, але з медом». А з вами був Олесь Кальмук та програма «Гід на обрій». Тримайтеся на орбіті правильної музики з нами. Почуємось.
1: Гід. Гід на обрії.
2: Жидачів FM. Нова музика.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Реклама.
1: Слухай Жидачі в ФМ зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
0: Реклама.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

білий птах з янгольським крилом на своїх вітрах. Я тебе чекатиму в іншому житті і не забувати.

22 година. Ви слухаєте «Жидачів FM». Все буде Україна!

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

Люди камінні, вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на мить. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано, і темно там, де вчора ще комета жевріла. Люди це квіти, лізуть до сонця крізь багнюку. Читай не між рядків, читай між сторінок. Бо коли люди міцно візьмуться за руки, то разом квітиться.

Я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Не боюсь, не дійти, куди я йшов. Та боюсь.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: Ожидачів FM. Слухай своє.
1: Так чи не так, брехав тобі, що завжди.

0: це вже було. Я ж не на зло, а так чи не так, ми вже напились зради. Хоч люди дуже раді, це все вже десь було. З кимось це вже.
1: Золотий хіт на Жедачів FM.

дуже швидко. З тобою туди, де є вічність. Може, колись тебе й зустріну. Знаю, ти краще, не як всі інші. Вдома зима, душу ніхто не зігріє. Бачу вогонь, та й хай воно тліє. Ти обіцяла, що мене не забудеш. Боляче йти, коли сиджу.

зараз буде база. Вимикаємо біль, старі образи. Ось моє плече, я поруч брази. Ось вона напроти суне, зараза. Ось заходить з флангу, нова фаза. Працюємо спокійно, як того вчили нас. Там наше завтра за нашими спинами. І наші діти, батьки, родини там. І ті, що пішли на щиті, побратими. Також за нашими спинами. Нехай стрибає щур, загнаний кут. І палає заревом наш маршрут. Значить, є роботи.

зараз стане темно і впаде в агонії кривавий демон. Значить, ми боролись недаремно, значить, ми дотисли так шалено, значить, це за планом, далі ранок, а з ним перемога наостанок. Скажу лиш одне, боятись не гріх, гріх зрадити своїх.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

якщо хочеш тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді, в цьому світі

Я не спав 6 ночей, руки стерпли від болю, а в думках лиш на мить вириваюсь на волю. Я забув про брехню, про чиюсь бездіяльність, знову град прилетів, повернув.

Я не спав 6 ночей, а думки полетіли до дітей, що для нас обереги зробили, до жінок, що в молитві проплакали очі, і за стукіт сердець, що в надію тріпочуть.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Жидачів ФМ. Нова музика.

Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна! Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!